Daga nan BRC to FM aka saurari shirin nan na hasken musulunci tare da Professor Zubairu Abubakar Madaki. Sai aka kasance tare da mu da misalin karfe 6:30 ne mati ranar Asabar domin jin sabon shirin. Nan da ɗan ƙanƙanin lokaci za mu je ga filin labarin wasanni.